I upravo tako, poštovani slušalci, probudimo se i krenimo u novi radio dan, 7:13. Uživam u lijepim melodijama, evo vrijeme i za servisne informacije, trenutno onako lijepo prijatno u Goraždu, 17 stepeni. Tokom dana, kažu meteorolozi, u BiH očekuje se sunčano vrijeme uz umjerenu na oblaku. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguće je poneki lokalni pljusak u Hercegovini, centralnim i jugozapadnim dijelovima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, a jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18, a najviša dnevna uglavnom između 27 i 32, na jugu najtoplije, danas i do 34 stepena. Prije podne, dakle u godini, u cijeloj zemlji, potom postepeno sve toplije, u drugom dijelu dana sparno i vruće, mjestimično i nestabilno, što će usloviti relativno nepovoljne biometeorološke prilike. Hronični bolesnici

prilagode stanjem i uslovima na putu. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise, a zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. A na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmeren u preticajnu traku, a na magistralnim putevima Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. I evo još da kažemo, na graničnim prijelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.
2: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sabahu.
3: Idemo mi dalje kroz jutarnji program uz muziku.

I naravno, poštovani slušalci, evo uz lijepe melodije nastavljamo dalje, 7 sati 23 minute, traje naravno jutarnji program, vrijeme je da se probudite, novi dan pred nama, srijeda 17. juni, trenutno onako lijepo prijatno u Goraždu, tako je ujutro, 17 stepeni u našem gradu, ako imate naravno obaveza, najbolje je to dakle završiti, riješiti, što bi naš narod rekao, u ranim jutarnjim satima, tokom dana bit će toplo, danas na jugu naše zemlje i do 34 stepena, stoga dakle izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Mi idemo dalje, evo još nekoliko informacija. Na našem portalu možete pronaći vijest, radovi na izgradnji tunela Hranjen kao dijela buduće brze ceste Goražde-Sarajevo nastavljaju se i dalje se radi na probijanju tunela primarnoj podgradi te dijelu sekundarne obloge tunela. Potvrdili su to iz javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH koji je investitor u ovom projektu. Naglašavaju da ni sa trenutnim ugovorom projekat neće biti završen, te da će biti potrebno osigurati dodatna financijska sredstva. Kada riječ o dinamici radova iz Autocesta Federacije BiH naveli su da se oni odvijaju u skladu sa raspoloživim financijskim sredstvima koje je ranije periodično osiguravala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Pored toga, napomenuli su da ni proces eksproprijacije

0: i u potpunost okončan, te da se postupak vodi odvojeno za pravce iz Goražda i Prači. Istakli su da je nadležnoj službi grada Goražda 22. aprila ove godine predat elaborat za pristupne puteve, te da su u toku pripremne radnje za izvođenje ovog projekta. Evo da podsjetimo kratko, dakle, radovi na tunelu Hranjen počeli su u septembru 2019. Rok za završetak radova je bio i 3 godine, ali on se još gradi. Izvjesno je da će on biti dug 5,4 km, čime će biti najduži cestovni tunel u Bosni i Hercegovini i jedan od najdužih cestovnih tunela u regiji. Njegovom izgradnjom će vožnja od Sarajeva do Goražda trajati oko 50 minuta. Još jedna informacija iz Goražda, dakle, u našem gradu u toku je realizacija projekta postavljanja novih rasvjetnih tijela ulične rasvjete. Gradonačelnik Ernest Imamović i direktor firme Ering deo Živinice Emir Zoletić početkom juna potpisali su ugovor o nabavci i ugradnji svjetiljki za uličnu rasvjetu na području grada Goražda, a radovi su počeli prije nekoliko dana u naseljima Vitkovići i Bačice, dok su nastavljeni jučer u goraždanskom naselju Barak. Rok za završetak svih radova je 30 dana. Uglavnom, grad Goražda je za ove namjene obezbijedio novac u ukupnom iznosu 37.440 konvertibilnih maraka, čime će biti izvršena zamjena ukupno 165 rasvjetnih tijela, a kako navode iz gradske uprave, nova rasvjeta će značajno doprinijeti energetskoj efikasnosti, ali i većoj sigurnosti građana u svim obuhvaćenim naseljima i ulicama. Još jedna vijest za ovo javljanje. Udruženje pedagoga sporta i ove godine organizuje školu plivanja, dakle, stiglo nam je lijepo vrijeme, a upis djeci počinje od sutra 18. juna. U udruženju kažu da ovaj projekat uspješno djeluje već 10 godina, te da je kroz školu plivanja prošlo mnogo djece koja su savladala osnovne tehnike plivanja. Sa djecom radi je provjereni i iskusni profesori, a interesovanje je već veliko, kažu iz udruženja pedagoga sporta. Tokom dana, naravno, detaljnije o svemu tek počinjemo. Traje jutarnji program, a vrijeme je i za sevdah ubrzo. Uživajte i, naravno, ukažite nam povjerenje. Zajedno smo do 19 sati. Još jednom dobro jutro i lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda.
1: Kad duša zaželi tradiciju,
2: a srce zapjeva,
1: kad svaki ton priča priču,
2: to je muzika Bosne
1: na talasima Radio Goražda.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goraždan.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Ipak, apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica, Bijača-Počitelj, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5

0: Marketing Radio Goražda.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: U velikoj sali Centra za kulturu Goražde biće upriličena promocija monografije Slaviša Vajner Čiča Vitković 1954-1992 autora Jadranka Mulića Ruleta. Ova vrijedna monografija donosi emotivno svjedočanstvo o bogatoj historiji kulturno-umjetničkog društva Slaviša Vajner Čiča, njegovim neraskidivim vezama sa naseljem Vitkovići i fabrikom Azot, koje su decenijama bile izvor novih generacija čuvara tradicije i kulturnog identiteta. Kroz fotografije, dokumente, sačuvane programske knjižice i zapise o narodnim igrama i pjesmama, knjiga oživljava uspomene na vrijeme kada je društvo okupljalo brojne zaljubljenike u folklor i predstavljalo ponos svog kraja. Uprkos teškim ratnim godinama, tradicija je opstala, a danas nastavlja živjeti kroz rad KUD-a Azot Vitkovići. Petak, 19. juni u 19. sati.
1: Mene su 80. uništile, razumiješ? Mene je to sva ta vodanja, gori se smuči.

0: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Madi pileća pljeskavica 400 grama, 2 marke 75. Galija tuna salata Mediterana 160 grama, 2 marke 95. Riža 1 kg seti 4 marke 60. Čokolada za kuhanje 300 grama, 6 maraka 70 feninga. Čokolada za kuhanje 100 grama, 2 marke 60. Tanjiri PVC 50 komada 3,70. Laško malt ananas pola litra marku 65. Juicy litar i po 2 marke 20. Juicy 1 litar 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonus lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company Goražde.
1: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog

0: 55 godina u vašim domovima, srcima i na talasima. Glas za sve generacije.
1: Radio Goraždin.

Dan pred nama, srijeda 17. juni, onako lijepo prijatno jutro u Goraždu, trenutno 20 stepeni, a tokom dana sunčano vrijeme uz umjerenu na oblaku, kažu meteorolozi, dnevna temperatura, dakle tokom dana, između 27 i 32, na jugu će biti najtoplije do 34 stepena, inače kažu meteorolozi, pred nama je i prvi toplotni val. Uživajte naravno u suncu, lijepom vremenu i istovremeno izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, dakle čuvajte se, bit će toplo danas ali i narednih dana. Što se tiče programa Radio Goražda, bilo je određenih sadržaja, informacija, više o svemu tokom dana, dakle u našem programu, ukažite nam povjerenje, zajedno smo do 19 sati. Slijedi još nekoliko jutarnjih sadržaja, prvi pregled vijesti u 10, a nakon toga počinje i otvoreni program, kada nešto više pažnje posvećujemo događajima s područja naše kantona. Bilo kako bilo, uživajte u danu koji je pred nama. Ja sam Adis, u režiji kolege Cupa i Aldina. Nešto kasnije dolazi naravno i kolega Haris. Dobro jutro, 9 sati, 2 minute.

Južne Afrike ukinuo je posljednji zakon na kojem je od 1950. bila zasnovana politika apartheida. I 2019. godine bivši egipatski predsjednik Mohamed Morsi, koga je vojska svrgnula 2013. godine, umro je u sudu.

Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556. Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama.

piše sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino dar tebi.

Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo Vimes roštiljska ljuta kobasica 400 grama, 3 marke 45, Vimes grill kobasica 1 kg 7,70, Madi pileći ćevapi 400 grama, 2 marke 75, Galija tuna meksikana 160 grama, 2,95, Galija tuna 80 grama, marka 80, Keks Paris 300 grama, 2 marke 50, čokolada za kuhanje 400 grama, 8,80, kakao prah 100 grama, 3,65, faks deterđent za veš 2,7 kg, 14,45. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici, koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company Goražde.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi trebalo razmatrati obiman dnevni red koji uključuje prijedlog mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine te informaciju o stanju fonda za reformu javne uprave. Pred ministrima će se naći odluke koje se odnose na azil, sajber, sigurnost, kao i više izvještaja iz oblasti financija, migracija, upravljanja granicom i borbe protiv pranja novca. Na dnevnom redu je i prijedlog memoranduma o saradnji Bosne i Hercegovine i Katara u oblasti turizma. Premijer Republike Srpske Savo Minić potvrdio je da je najozbiljniji kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske na oktobarskim izborima. Istakao je da će konačna odluka biti donesena na organima stranke, dok se zvanično predstavljanje kandidata očekuje početkom mjeseca jula. Minić je poručio da će funkcija predsjednika RS-a biti u središtu predizborne kampanje, a prema najavama kandidatkinja SNSD-a za člana predsjedništva BiH ponovo bi mogla biti Željka Cvijanović. Rudari zavisnog društva rudnici mrkog uglja Zenica treći dan zaredom nalaze se u radničkom neposluhu zbog neisplaćenih plata za april i maj, kao i neisplaćenog toplog obroka. Nezadovoljni rudari poručuju da još nisu dobili zvaničan odgovor nadležnih, te ističu da se nalaze u veoma teškoj financijskoj situaciji. Navode da posljedice najviše osjećaju njihove porodice i djeca, zbog čega zahtijevaju hitno rješavanje problema

i isplatu zaostalih primanja. Pad cijena sirove nafte na svjetskom tržištu mogao bi u narednim sedmicama donijeti jeftinije gorivo i na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini. Stručnjaci procjenjuju da bi cijene mogle biti niže za 5 do 10 feninga po litru nakon što se potroše postojeće zalihe goriva. Trenutna cijena dizela kreće se oko 3 marke po litru. Ipak, ekonomisti upozoravaju da pojeftinjenje goriva neće značajnije uticati na cijene ostalih proizvoda i usluga. Američki predsjednik Donald Trump na samitu G7 u Francuskoj nastavlja razgovore o sporazumu sa Iranom, za koji tvrdi da će spriječiti Teheran da razvije nuklearno oružje. Formalno potpisivanje memoranduma između američkih i iranskih zvaničnika očekuje se sutra. Iako Trump sporazum ocjenjuje velikim uspjehom, dokument izaziva podijeljene reakcije u SAD-u i među saveznicima, dok Izrael i međunarodna zajednica s oprezom prate njegovu provedbu. Američki i iranski zvaničnici postigli su okvirni sporazum o okončanju rata i pokretanju investicijskog fonda vrijednog 300 milijardi dolara za ulaganja u Iran. Prema navodima Reutersa, više od polovine sredstava već je obećano od kompanija iz SAD-a, zemalja, zaljeva, Azije, Južne Amerike i Afrike. Fond će biti usmjeren na ulaganja u energetiku, logistiku, proizvodnju i transport, a neće uključivati državni novac niti ratne odštete. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu do 34 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja. We'll be right back.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica, Bijača-Počitelj zbog

0: Ove vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Slušali ste izveštaj o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, poštovani slušalci. Idemo dalje. U javnoj ustanovi Centara za kulturu Goražde večera će biti promovisana knjiga Život u pramenu kosti, autorice Enise Grabus. Ovo djelo donosi potresnu i inspirativnu životnu priču Zehre Murguz, žene koja je preživjela ratnu Golgotu u Foči. O nastanku knjige, značaju bilježenja ovakvih svjedočanstava, ali i večerašnjoj promociji, dakle, govorimo sa autoricom Enisom Grabus. Nešto kasnije u 11 sati 15 minuta još jedno telefonsko javljanje. Razgovarat ćemo sa direktorom javne ustanove Mješovita srednja škola Enver Pozerović Goražde, Anjelom Horom. Povod razgovora je upis učenika u prvi razred, ali i prijemni ispiti. Kratko ćemo se osvrnuti i na ovu školsku godinu. U 12 sati 15 minuta u programu našeg radija govorimo o sportu, o svjetskom prvenstvu. Naravno, tokom dana i drugi sadržaj u programu Radio Goražda. Ako ima pitanja, prijedloga, broj telefona je 038-221-200. Bilo kako bilo, uživajte u danu koji je pred nama, u suncu, lijepom vremenu. Mi idemo dalje uz dobru muziku. Uživajte, nakon toga slijede i najavljeni sadržaj. Ovo je otvoreni program Radio Goražda.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U javnoj ustanovi Centar za kulturu Goražda večeras će biti promovisana knjiga Život u pramenu kosije, autorice Enise Grabus. Ovo djelo donosi potresnu i inspirativnu životnu priču Zehri Murguz, žene koja je preživjela ratnu Golgotu Foče i kroz svoju ispovijest svjedoči o snazi hrabrosti, dostojanstvu, ali i nadi. O nastanku ove knjige govorimo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama autorica Enisa Grabus. Gospođo Grabus, želimo vam dobar dan i hvala vam lijepo što govorite za program Radio Goražda.
2: Dobar dan vama, redakcijo Radio Goražde, i pozdravljam sve vaše slušalce.
1: Hvala vam lijepo. Kako je nastala ideja za knjigu Život u pramenu kose? Kada ste prvi put upoznali životnu priču Zehre i šta vas je posebno motivisalo da je pretočite u knjigu?
2: Prvi put sam Zehrinu životnu priču čula iz jednog televizijskog intervjua kojeg sam nakon jednog pregleda imala potrebu da, nakon šoka tog kad sam čula sve te detalje o toj Golgoti koju ona preživjela, imala potrebu da pregledam taj intervju još jedan put, i javila se neka moja unutarnja želja da iz svog velikog dubokog poštovanja prema njoj i toj njenoj žrtvi koju sam u tom trenutku osjetila, da je upoznam. Nakon nekoliko mjeseci smo se stupili smo u kontakt i upoznali se, i nekako na prvim našim susretom desio se, što mi danas kolokvijalno svi kažemo, onaj klik neki, obostrano neko povjerenje, gdje se ona svakim našim susretom, dakle malo smo se intenzivnije počele družiti i viđati, ona je sve više informacija meni davala. Ja sam razumjela da te informacije koje ona meni iznosi, da do tada nisam čula ni u jednom intervju kojeg je ona dala za bilo koju televiziju. Tako da sam ozbiljno počela razmišljati o toj ideji da se zabilježi ta njena priča. Došla sam u svoje udruženje gdje sam članica upravnog odbora, to je udruženje organizacija za promociju pozitivnih vrijednosti u društvu Bahar, koja je stala kao izdavač za ove priče. Došla sam na sastanak našeg upravnog odbora, iznijela sam tu ideju svojim kolegicama, one su tu objeručke prihvatile da radimo cijelu jednu ediciju pod nazivom Istina u sjeni, koja će tretirati slične priče gdje ćemo, da kažem, istaći to junaštvo naših majki i sestara, da li će to biti teme ratnog silovanja ili žena borkinja ili supruga šehida i tako dalje. Dakle, odlučili smo da se radi intenzivnije na tome. Nakon toga smo... Izvolite.
1: Recite, nastavite slobodno.
2: Nakon toga smo Zehra i ja dogovorile da obavim s njom jedan kompleksni i duži intervju. To je trajalo cijeli jedan dan od ujutro do navečer, gdje mi ona iznijela, dakle, najintimnije svoje detalje koje do tada nije nikad nigdje nikome ispričala, i to je u stvari poslužilo za izvor informacija. Priča je zabilježena po principu usmene historije, oral historije. Cilj je, dakle, da se zabilježi i dokumentira jedna takva istina, zbilja jedne osobe koja živi među nama, ali smo kao društvo, da kažem, ostali gluhi ili nijemi za taj neki vrisak koji u stvari odjekuje iz dubine njihovih duša.
1: Da. To hoću da vas pitam, kakva je zapravo životna priča Zehri Murguz?
2: Zehra je, dakle, rodom sa Tjentišta u okolini Foči, radila je u jednom restoranu u Foči prije početka rata, i tek 6 mjeseci prije početka tih ratnih dešavanja u Foči ona se tek bila udala. Dakle, tek je počela živjeti svoje snove, sanjati sa svojim suprugom, šta će dalje, kako će, u kakve će, dakle sve je to opisano u knjizi, u kakve će se poslove upuštati, da tako kažem. Kao tako mlada nevjesta, tako je bila imala je lijepu komunikaciju, lijepo je tretirana od strane te porodice, svoga supruga, živjela je i sa svekrom, svekrovom i zaovom, ali tako su je voljeli. Ona uvijek kaže da nikad se nisam osjetila kao nevjestom kuće, nego kao kćerkom. I počela su taj prvi ratni dan u Foči. Oni su pokušali da pruže otpor, međutim to je bilo nemoguće, sve je bilo planski, odveli su ih u te neke kućne logore, i muškarce i žene, potom su ih odvojili, muškarce su odveli u KP dom, zarobili, a žene su dakle razvrstali po tim nekim ženskim logorima i ona je nakon određenog vremena dakle izašla iz tog logora i mjesec dana je spavala u šumi u blizini kuće njihove porodične. Jednu noć je odlučila da dođe da noći sa tom porodicom svoga supruga i ta noć je bila kobna kada je prvi komšija došao i silovao nju pred porodicom njenog supruga, a njih sve troje, tri člana porodice je pobiju, ali eto, Bog je dao da se ona uspjela spasti i da kažem iščupati iz njegovih ruku, kada je ostao pramen njene kose u njegovim rukama, i to je u stvari taj dio je, ta okosnica cijelog tog događaja je bila u stvari inspiracija za naslov knjigi.
1: Koliko je bilo izazovno zapisati tako teška i emotivna ratna iskustva?
2: Pa bilo je vrlo izazovno, zaista. Vi dakle imate prije svega jedan okvir, jedan intervju izvan kojeg vi ne možete puno da se krijećete, dakle nemate tu neku, da kažem, potpunu autorsku slobodu, ograničeni ste, a s druge strane se trudite da ne daj Bože ne povrijedite i nijemate te osobe i tako dalje. Vrlo onako izazovan poduhvat. Zaista, evo, nakon tog intervjua sjećam se dugog, potrebno i meni bilo da jedan period da sama sa sobom posložim te informacije, ali evo, hvala Bogu, naišli smo na dobar prijem, imali smo ukupno 7 promocija, 6 širom Bosne i Hercegovine.
1: Kakve su reakcije?
2: Da, pozitivne su reakcije. Dakle, iako je priča, da kažem, bolna i onako
1: probuđena
2: u rukama, neki gnjev, neki bijes, ali ipak drago mi je što smo i ja lično i mi kao udruženje, naravno u saradnje s udruženjem Žrtava rata Foča 9295, da smo uspjele da reaktualiziramo temu ratnog silovanja u našem društvu, i to nam u stvari jeste bio najveći motiv, ta kultura sjećanja, očuvanje kulture sjećanja, ali i educiranje narednih generacija i osvještavanje nas samih o tom zločinu, i dakle da se moramo malo više, da kažem, angažovati po pitanju pružanja podrške toj kategoriji žrtava.
1: Gospođo Grabus, danas, odnosno večeras ste u Goraždevo, kakav je plan, promocija?
2: Tako je, ako Bog da, večeras u maloj sali Centra za kulturu, 18 sati, počinje promocija ove knjige. Mnogo mi je drago što je ovo je prva promocija na Drini, i sretna sam zbog toga. Promotor će biti svima nama poznata osoba Alen Mukić, vaš sugrađanin, pored njega predsjednica Udruženja žrtava rata Foča 9295 Midheta Kaloper, gospođa Zehra Murguz, kao junakinja te priče, i moja malenkost. Programom će moderirati gospođa Senada Aleta, a jednom izvedbom će nas počastiti i hor El Kefser.
1: Pozivamo naravno sve građane Goražda. Večeras 18 sati, mala sala Centra za kulturu Goražda. Vama, Enisa, hvala na ovom javljanju, na ovim informacijama, i vidimo se naravno večeras.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi trebalo razmatrati obiman dnevni red koji uključuje prijedlog mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine te informaciju o stanju fonda za reformu javne uprave. Pred ministrima će se naći odluke koje se odnose na azil, sajber, sigurnost, kao i više izvještaja iz oblasti financija, migracija, upravljanja granicom i borbe protiv pranja novca. Na dnevnom redu je i prijedlog memoranduma o saradnji Bosne i Hercegovine i Katara u oblasti turizma. Premijer Republike Srpske Savo Minić potvrdio je da je najozbiljniji kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske na oktobarskim izborima. Istakao je da će konačna odluka biti donesena na organima stranke, dok se zvanično predstavljanje kandidata očekuje početkom mjeseca jula. Minić je poručio da će funkcija predsjednika RS-a biti u središtu predizborne kampanje, a prema najavama kandidatkinja SNSD-a za člana predsjedništva BiH ponovo bi mogla biti Željka Cvijanović. Rudari zavisnog društva rudnici mrkog uglja Zenica treći dan zaredom nalaze se u radničkom neposluhu zbog neisplaćenih plata za april i maj, kao i neisplaćenog toplog obroka. Nezadovoljni rudari poručuju da još nisu dobili zvaničan odgovor nadležnih, te ističu da se nalaze u veoma teškoj financijskoj situaciji. Navode da posljedice najviše osjećaju njihove porodice i djeca, zbog čega zahtijevaju hitno rješavanje problema i isplaćenje za ostalih primanja. Pad cijena sirove nafte na svjetskom tržištu mogao bi u narednim sedmicama donijeti jeftinije gorivo i na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini. Stručnjaci procjenjuju da bi cijene mogle biti niže za 5 do 10 feninga po litru nakon što se potroše postojeće zalihe goriva. Trenutna cijena dizela kreće se oko 3 marke po litru. Ipak, ekonomisti upozoravaju da pojeftinjenje goriva neće značajnije uticati na cijene ostalih proizvoda i usluga. Američki predsjednik Donald Trump na samitu G7 u Francuskoj nastavlja razgovore o sporazumu sa Iranom, za koji tvrdi da će spriječiti Teheran da razvije nuklearno oružje. Formalno potpisivanje memoranduma između američkih i iranskih zvaničnika očekuje se sutra. Iako

Trump sporazum ocjenjuje velikim uspjehom. Dokument izaziva podijeljene reakcije u SAD-u i među saveznicima, dok Izrael i međunarodna zajednica s oprezom prate njegovu provedbu. Američki i iranski zvaničnici postigli su okvirni sporazum o okončanju rata i pokretanju investicijskog fonda vrijednog 300 milijardi dolara za ulaganja u Iran. Prema navodima Reutersa, više od polovine sredstava već je obećano od kompanija iz SAD-a, zemalja, zaljeva Azije, Južne Amerike i Afrike. Fond će biti usmjeren na ulaganja u energetiku, logistiku, proizvodnju i transport, a neće uključivati državni novac niti ratne odštete. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu do 34 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kuden, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: I dalje smo s vama, poštovani slušalci, ovo je otvoreni program Radio Goražda, a u nastavku programa razgovaramo s direktorom javne ustanove Mješovita srednja škola Enver Pazerović Goražde, Anjelom Horom. Povod razgovora je upis učenika u prvi razred, prijemni ispiti, a kratko ćemo se osvrnuti i na ovu školsku godinu. Direktore, želimo vam dobar dan, hvala vam što govorite za program Radio Goražda, čujemo se.
2: Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
1: Hvala vam lijepo. Upis u prvi razrede završen. Koliko je učenika prijavljeno u prvom upisnom roku i kakav je interes?
2: Pa ovako, nije još zvančno završen, za nekih nepuna dva sata će biti, pošto u jedan sat zatvaramo prijemnice za dokumente. Međutim, prema podacima iz Pedagoškog zavoda i Ministarstva za obrazovanje, mislim da je završeno, jer prema broju učenika koji izlazi iz devetih razreda, većina je završila tu priču i predala je negdje u neku školu. Mm-hmm. Što se tiče konkretno naše škole, mi smo raspisali ove godine dva zanimanja, opća gimnazija i poljoprivredni tehničar, dva odjeljenja opće gimnazije i jedan poljoprivredni tehničar. Prema trenutnim podacima, sa poljoprivredni tehničar se prijavilo 16 učenika, što je dovoljno za jedno odjeljenje, i u gimnaziji 20 učenika, što je također dovoljno za jedno odjeljenje, znači za naredni drugi upisni rok nam ostaje upraženo jedno kompletno odjeljenje gimnazije.
1: Za koje smjerove će biti organizovani prijemni ispiti i kada će prijemni biti održani?
2: Prijemni ispiti će biti organizovani za oba ova smjera, za razliku po predmetima. Dakle, imamo sutra 18. i 19. prijemne ispite. Za poljoprivrednu školu će se polagati biologija i hemija, a za gimnaziju matematika i bosanski jezik, pisanje rada iz bosanskog jezika.
1: Šta kažete, zbog čega je manji interes?
2: Ne bih ja to rekao da je manji interes. Generalno ove godine nam je manja generacija koja izlazi iz osnovnih škola. Mislim da na cijelom kantonu izlazi ukupno oko 170 učenika. Kad to podijelite jednostavnom računicom na tri srednje škole, to vam dođe otprilike po tri odjeljenja za svaku školu.

0: školu do 20 učenika.
1: A kada će biti organizovan drugi upisni rok?
0: Nakon što se završe prijemni ispiti, objave rezultati u zakonskim rokovima, sad ne znam tačno dok vidimo, onaj, najvjerovatnije u narednoj sedmici će biti drugi upisni rok, međutim tu nema prijemnog ispita, što olakšava stvari, dakle samo će se sumirati bodovi po

0: Marketing Radio Goražde.
1: Marketing Radio Goražde.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: budu sluge mržnje, gluposti i straha.
1: U velikoj sali Centra za kulturu Goražde bit će upriličena promocija monografije Slaviša Vajner, Čiča, Vitkovići 1954-1992 autora Jadranka Mulića, Ruleta. Ova vrijedna monografija donosi emotivno svjedočanstvo bogatoj historiji kulturno-umjetničkog društva Slaviša Vajner, Čiča, njegovim neraskidivim vezama sa naseljem Vitkovići i fabrikom Azot, koje su decenijama bile izvor novih generacija čuvara tradicije i kulturnog identiteta. Kroz fotografije, dokumente, sačuvane programske knjižice i zapise o narodnim igrama i pjesmama, knjiga oživljava uspomene na vrijeme kada je društvo okupljalo brojne zaljubljenike u folklor i predstavljalo ponos svog kraja. Uprkos teškim ratnim godinama, tradicija je opstala, a danas nastavlja živjeti kroz rad KUD-a Azot Vitkovići. Petak, 19. juni u 19. sati.

0: Internet je poput velikog grada, pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Evropski parlament danas bi trebao raspravljati o izvještaju Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za prošlu godinu. U dokumentu se naglašava potreba usvajanja ključnih evropskih zakona, imenovanja glavnog pregovarača za pristupne pregovore s Evropskom unijom, te provođenja odluke Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Izvještaj upozorava na političke blokade, korupciju i probleme u oblasti vladavine prava, a podržava i nastavak mandata Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina bi u petak mogla biti stavljena na sivu listu Monivala, tijela Vijeća Europe za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Kao jedan od ključnih razloga navodi se nepostojanje registra stvarnih vlasnika pravnih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine. Federalni ministar pravde Vedran Škobić odgovornost za kašnjenje pripisuje neuspjelom projektu Svjetske banke, navodeći da ponuđeno softversko rješenje nije zadovoljeno vodilo tehničke zahtjeve sudova. Istakao je da je zbog toga izgubljeno više od 4 godine. Rudari zavisnog društva rudnici mrkog uglja Zenica 3. dan zaredom nalaze se u radničkom neposluhu zbog neisplaćenih plata za april i maj, kao i neisplaćenog toplog obroka. Nezadovoljni rudari poručuju da još nisu dobili zvaničan odgovor nadležnih, te ističu da se nalaze u veoma teškoj financijskoj situaciji. Navode da posljedice najviše osjećaju njihove porodice i djeca, zbog čega zahtijevaju hitno rješavanje problema i isplatu zaostalih primanja. Pad cijena sirove nafte na svjetskom tržištu mogao bi u narednim sedmicama donijeti jeftinije gorivo i na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini. Stručnjaci procjenjuju da bi cijene mogle biti niže za 5 do 10 feninga po litru nakon što se potroše postojeće zalihe goriva. Trenutna cijena dizela kreće se oko 3 marke po litru. Ipak ekonomisti upozoravaju da pojeftinjenje goriva neće značajnije uticati na cijene ostalih proizvoda i usluga. Američki predsjednik Donald Trump na samitu G7 u Francuskoj nastavlja razgovore o sporazumu sa Iranom, za koji tvrdi da će spriječiti Teheran da razvije nuklearno oružje. Formalno potpisivanje memoranduma između američkih i iranskih zvaničnika očekuje se sutra. Iako Trump sporazum ocjenjuje velikim uspjehom, dokument izaziva podijeljene reakcije u SAD-u i među saveznicima, dok Izrael i međunarodna zajednica s oprezom prate njegovu provedbu. Američki i iranski zvaničnici postigli su okvirni sporazum o okončanju rata i pokretanju investicijskog fonda vrijednog 300 milijardi dolara za ulaganja u Iran. Prema navodima Reutersa, više od polovine sredstava već je obećano

od kompanija iz SAD-a, zemalja, zaljeva, Azije, Južne Amerike i Afrike. Fond će biti usmeren na ulaganja u energetiku, logistiku, proizvodnju i transport, a neće uključivati državni novac niti ratne odštete. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu do 34 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

Nastavak svjetskog prvenstva donio je uzbudljiv susret između Austrije i Jordana, u kojem je evropska selekcija na kraju slavila 3:1, ali uz mnogo više muke nego što se očekivalo. U narednom kolu, 22. juna, igra se derbi između Argentine i Austrije, dok će istovremeno snage odmeriti Alžir i Jordan. Fudbalska reprezentacija Norveške pobijedila je Irak 4:1 u utakmici prvog kola grupe 1 svjetskog prvenstva. Na svom 200. nastupu za reprezentaciju Argentine Leo Messi apsolutno je dominirao i sa 3 gola doveo svoju reprezentaciju do ubjedljive pobjede nad Alžirom od 3:0. Hat-trick protiv Alžira donio je Messiju i posebno mjesto u historiji svjetskih prvenstava. Sada dijeli prvo mjesto na listi najboljih strijelaca svih vremena sa njemačkom legendom Miroslavom Klozeom sa po 16 postignutih pogodaka. Fudbalska reprezentacija Francuske pobjedom je otvorila nastup na svjetskom prvenstvu. Svjetski viceprvaci su u susretu prvog kola grupe 1 savladali Senegal rezultatom 3:1. Hey. Come on, let's go.

Pred našim zmajevima još jedan dan pripreme za duel protiv Švicarske. Nakon boda protiv Kanade, našoj selekciji je potreban još jedan nastup i osvajanje bodova. Reprezentativci Bosne i Hercegovine su u Salt Lake City-u odradili još jedan trening u sklopu priprema za utakmicu drugog kola svjetskog prvenstva protiv Švicarske. Danas su na rasporedu službene medijske aktivnosti BH tima uoči ovog susreta. Izabranici Sergeja Barbareza će nakon treninga održati preskonferenciju, a u 19 sati i 45 minuta na Los Angeles stadionu, na kojem će biti odigran meč sa Švicarskom. Trening je na rasporedu u 18 sati po centralnom evropskom vremenu, dok je preskonferencija na programu u terminu od 5 sati i 45 minuta ujutro. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina će u četvrtak odmjeriti snage sa Švicarskom u utakmici drugog kola grupe B na Mundijalu, a susret ovih reprezentacija je na rasporedu u terminu od 21 sat uz direktan prijenos na Areni Sporti federalnoj televiziji.

Evo još nekoliko zanimljivosti vezani za Mundijal. Cijene ulaznica, avionskih karata i smještaja za svjetsko prvenstvo 2026. godine ozbiljno opterećuju budžete navijača, koji se istovremeno suočavaju i sa ekstremnim vrućinama u zemljama domaćinima SAD-u, Kanadi i Meksiku. Svjetsko prvenstvo pokazalo se kao najskuplji turnir do sada za ljubitelje nogometa. Temperature u SAD-u, Kanadi i Meksiku u prosjeku prelaze 30 stepeni, ali vrućina nije jedino što prži navijače. Najjeftinija ulaznica za finale svjetskog prvenstva 2026. godine u SAD-u 10 puta skuplja od najjeftinije ulaznice za finale svjetskog prvenstva 2022. godine u Kataru. U Sjedinjenim Američkim Državama se navodi da su cijene hotelskog smještaja u gradovima domaćinima tokom turnira više nego udvostručene. U mnogim gradovima u kojima se igraju utakmice, čak i noćenje u hotelu s dvije ili tri zvjezdice u prosjeku košta više od 300 eura po noći. U pojedinim gradovima cijena noćenja u hotelima s četiri ili pet zvjezdica premašila je 500 dolara. Dok navijači iz cijelog svijeta planiraju letove prema američkim gradovima domaćinima, visoke cijene avionskih karata dodatno otežavaju putovanja. Iznos koji navijač mora izdvojiti samo za ulaznice od grupne faze do finala može premašiti 7000 dolara. Kada se tome dodaju troškovi putovanja i smještaja, ukupni iznos može biti 5 puta veći nego za svjetsko prvenstvo 2022. u Kataru. Prema riječima navijača, ovo više nije festival fudbala, već festival za bogate. Za svjetsko prvenstvo cijene ulaznica ove godine podijeljene su u četiri kategorije, pri čemu ulaznice za utakmicu otvaranje počinju od 560 dolara, dok najskuplje dostižu 2735 dolara.

Poštovani slušalci, toliko o sportu za danas. Sa novim informacijama o svjetskom prvenstvu ponovo sutra u istom terminu. Hvala na pažnji i do slušanja.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Evropski parlament danas bi trebao raspravljati o izvještaju Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za prošlu godinu. U dokumentu se naglašava potreba usvajanja ključnih evropskih zakona, imenovanja glavnog pregovarača za pristupne pregovore s Evropskom unijom, te provođenja odluke Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Izvještaj upozorava na političke blokade, korupciju i probleme u oblasti vladavine prava, a podržava i nastavak mandata Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina bi u petak mogla biti stavljena na sivu listu Monivala, tijela Vijeća Evrope za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Kao jedan od ključnih razloga navodi se nepostojanje registra stvarnih vlasnika pravnih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine. Federalni ministar pravde Vedran Škobić odgovornost za kašnjenje pripisuje neuspjelom projektu Svjetske banke, navodeći da ponuđeno softversko rješenje nije zadovoljeno dovodilo tehničke zahtjeve sudova. Istakao je da je zbog toga izgubljeno više od 4 godine. Rudari zavisnog društva rudnici mrkog uglja Zenica treći dan zaredom nalaze se u radničkom neposluhu zbog neisplaćenih plata za april i maj, kao i neisplaćenog toplog obroka. Nezadovoljni rudari poručuju da još nisu dobili zvaničan odgovor nadležnih, te ističu da se nalaze u veoma teškoj financijskoj situaciji. Navode da posljedice najviše osjećaju njihove porodice i djeca, zbog čega zahtijevaju hitno rješavanje problema i isplaćenje za ostalih primanja. Pad cijena sirove nafte na svjetskom tržištu mogao bi u narednim sedmicama donijeti jeftinije gorivo i na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini. Stručnjaci procjenjuju da bi cijene mogle biti niže za 5 do 10 feninga po litru nakon što se potroše postojeće zalihe goriva. Trenutna cijena dizela kreće se oko 3 marke po litru. Ipak, ekonomisti upozoravaju da pojeftinjenje goriva neće značajnije uticati na cijene ostalih proizvoda i usluga. Američki predsjednik Donald Trump na samitu G7 u Francuskoj nastavlja razgovore o sporazumu sa Iranom, za koji tvrdi da će spriječiti Teheran da razvije nuklearno oružje. Formalno potpisivanje memoranduma između američkih i iranskih zvaničnika očekuje se sutra. Iako Trump sporazum ocjenjuje velikim uspjehom, dokument izaziva podijeljene reakcije u SAD-u i među saveznicima, dok Izrael i međunarodna zajednica s oprezom prate njegovu provedbu. Američki i iranski zvaničnici postigli su okvirni sporazum o okončanju rata i pokretanju investicijskog fonda vrijednog 300 milijardi dolara za ulaganja u Iran. Prema navodima Reutersa, više od polovine sredstava već je obećano od kompanija iz SAD-a, zemalja, zaljeva Azije, Južne Amerike i Afrike. Fond će biti usmjeren na ulaganja u energetiku, logistiku, proizvodnju i transport, a neće uključivati državni novac niti ratne odštete. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku.

slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu do 34 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 17,95. Jana ledeni čaj, 1,5 litara, 2,10. Hrasti Party Mix, 500 grama, 5,20. Konzum i Merkator.

Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Vimes, roštiljska ljuta kobasica, 400 grama, 3 marke 45. Galija tuna, 150 grama, u biljnom ulju, 2 marke 75. Čokolada za kuhanje, 200 grama, 4 marke 50. Čokolada za kuhanje bijela, 200 grama, 5,60. Jana, ledeni čaj, litar i po, marku 95. Juicy, 1 litar ananas, 2 marke 60. Juicy, 1 litar jabuka, marku 90. PVC čaše, 100 komada, marku 95. Arp staklo, 650 ml, 2 marke 85. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company.

0: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
1: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
2: Quelle qualité artistique vous les jugerez? Ils ont travaillé.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

0: Mače! Valja!
1: Tačno je 13 sati, 46 minuta.

Evropski parlament danas bi trebao raspravljati o izvještaju Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za prošlu godinu. U dokumentu se naglašava potreba usvajanja ključnih evropskih zakona, imenovanja glavnog pregovarača za pristupne pregovore s Evropskom unijom, te provođenja odluke Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Izvještaj upozorava na političke blokade, korupciju i probleme u oblasti vladavine prava, a podržava i nastavak mandata Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina bi u petak mogla biti stavljena na sivu listu Monivala, tijela Vijeća Evrope za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Kao jedan od ključnih razloga navodi se nepostojanje registra stvarnih vlasnika pravnih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine. Federalni ministar pravde Vedran Škobić odgovornost za kašnjenje pripisuje neuspjelom projektu Svjetske banke, navodeći da ponuđeno softversko rješenje nije zadovoljeno vodilo tehničke zahtjeve sudova. Istakao je da je zbog toga izgubljeno više od 4 godine. Rudari zavisnog društva rudnici mrkog uglja Zenica 3. dan zaredom nalaze se u radničkom neposluhu zbog neisplaćenih plata za april i maj, kao i neisplaćenog toplog obroka. Nezadovoljni rudari poručuju da još nisu dobili zvaničan odgovor nadležnih, te ističu da se nalaze u veoma teškoj financijskoj situaciji. Navode da posljedice najviše osjećaju njihove porodice i djeca, zbog čega zahtijevaju hitno rješavanje problema i isplaćenje za ostalih primanja. Pad cijena sirove nafte na svjetskom tržištu mogao bi u narednim sedmicama donijeti jeftinije gorivo i na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini. Stručnjaci procjenjuju da bi cijene mogle biti niže za 5 do 10 feninga po litru nakon što se potroše postojeće zalihe goriva. Trenutna cijena dizela kreće se oko 3 marke po litru. Ipak, ekonomisti upozoravaju da pojeftinjenje goriva neće značajnije uticati na cijene ostalih proizvoda i usluga. Američki predsjednik Donald Trump na samitu G7 u Francuskoj nastavlja razgovore o sporazumu sa Iranom, za koji tvrdi da će spriječiti Teheran da razvije nuklearno oružje. Formalno potpisivanje memoranduma između američkih i iranskih zvaničnika očekuje se sutra. Iako Trump sporazum ocjenjuje velikim uspjehom, dokument izaziva podijeljene reakcije u SAD-u i među saveznicima, dok Izrael i međunarodna zajednica s oprezom prate njegovu provedbu. Američki i iranski zvaničnici postigli su okvirni sporazum o okončanju rata i pokretanju investicijskog fonda vrijednog 300 milijardi dolara za ulaganja u Iran. Prema navodima Reutersa, više od polovine sredstava već je obećano od kompanija iz SAD-a, zemalja, zaljeva Azije, Južne Amerike i Afrike. Fond će biti usmjeren na ulaganja u energetiku, logistiku, proizvodnju i transport, a neće uključivati državni novac niti ratne odštete. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu do 34 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

samo luda.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika. Vada!
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: Slušalci, želimo dobar dan, pratite Info 101.5. Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola na području našeg kantona okončan je danas. U svakoj školi planiran je upis po tri odjeljenja različitih zanimanja, a u naredna dva dana bit će održani prijemni ispiti. Budući srednjoškolci mogli su konkurisati za opću gimnaziju i smjer poljoprivredni tehničar u mješovitoj srednjoj školi Enver Pozderović. U srednjoj tehničkoj školi Hacip Hadžić mašinski, građevinski i medicinski tehničar. U srednjoj stručnoj školi Džemal Bijedić upis je bio otvoren za pojedno odjeljenje elektrostruke, mašinske i administrativne struke. Podaci nakon zatvaranja konkursa govore da pojedine škole, kao što je mješovita srednja škola Enver Pozderović, nisu uspjele upisati planirani broj učenika. U ovoj školi od planiranih dva odjeljenja opće gimnazije prijavljeno je 20 učenika, što je dovoljno za popunu jednog odjeljenja. Za zanimanje poljoprivredni tehničar prijavljeno je 16 kandidata, što je prema riječima direktora Anjela Hora dovoljno za formiranje jednog odjeljenja. Zbog toga, odmah nakon prijemnih ispita, ovu školu očekuje drugi upisni rok za smjer opća gimnazija, na kojem neće biti prijemnog ispita.
1: Info 101.5.
0: Na redovnoj sjednici kantonalnog štaba civilne zaštite Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde razmatran je zbirni izvještaj o procjeni šteta na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde za prošlu godinu. Članovi štaba dali su pozitivno mišljenje na prijedlog ažurirani procjen ugroženosti Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde od prirodnih i drugih nesreća, kao i na prijedlog ažuriranog plana zaštite i spašavanja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde od prirodnih i drugih nesreća. Nakon razmatranja, navedeni dokumenti bit će upućeni vladi na usvajanje. Prema vladi upućeni prijedlog odluke o odobravanju korištenja namjenskih sredstava za nabavku lične i kolektivne opreme za spašavanje na brzim vodama i u poplavama. Kantonalni štab je razmatrao i prijedlog odluke o odobravanju korištenja namjenskih sredstava za nabavku odjeće, obuće, dopunskih dijelova odjeće i opreme pripadnika civilne zaštite s ciljem unapređenja materijalno-tehničke opremljenosti i spremnosti struktura civilne zaštite za djelovanje u slučaju prirodnih i drugih nesreća.
1: Info 101.5.
0: Sjednici održao je gradski štab civilne zaštite grada Goražda. Na sjednici su, pored ostalog, razmatrana i pitanja koja se odnose na procjenu šteta, preventivne mjere zaštite te podršku radu službi zaštite i spašavanja. Razmatrani izvještaj o procijenjenoj šteti od požara na objektu naselju Crkvine te izvještaj o procijenjenoj šteti od bujičnih voda u selu Krtjanoviće. Gradskoj komisiji za procjenu šteta nastalih uslijed požara i bujičnih voda dato je mišljenje za isplatu sredstava, kao i mišljenje o sufinansiranju preventivnih mjera sanacije klizišta u naselju Grabovik, ulici Braće Bezdrob. Gradski štab je usvojio i prijedlog odluke o dodjeli financijskih sredstava dobrovoljnom vatrogasnom društvu Goražde.
1: Info 101.5.
0: Udruženje likovnih umjetnika Irma Art Studio u saradnji sa Udruženjem Svjetlograda organizovalo je sinoć humanitarnu akciju pod nazivom Aukcija slika s ciljem prikupljanja pomoći za našeg sugrađanina Nedima Bezdroba. Brojni umjetnici i građani okupili su se kako bi svojim doprinosom pokazali da zajedništvo i dobrota mogu mijenjati živote. Akcija je održana ispred spomen obilježja poginulo i djeci Goražda, gdje su izložena umjetnička djela nastala radom članova udruženja i drugih umjetnika koji su podržali ovu inicijativu. Posjetioci su imali priliku kupovinom slika pomoći i prikupljanje novca za Nedimovo liječenje. Iz udruženja kažu da je cilj ove akcije pokazati kako umjetnost može biti mnogo više od kreativnog izražavanja. Ona može postati sredstvo pomoći onima kojima je podrška najpotrebnija. Svaka kupljena slika predstavlja doprinos humanitarnoj misiji i korak bliže ostvarenju cilja zbog kojeg je akcija organizovana. Za sada je, kako kažu iz Udruženja Svjetlograda, prikupljeno oko 30.000 konvertibilnih maraka, a Nedim je polako počeo stajati na nogama, što za komplikacije koje ima predstavlja veliki uspjeh.

0: Info 101.5.
1: U petak će biti obilježen Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, a kao poruka i pouka uz ovaj dan, večeras će u Goraždu biti održana promocija knjige Život u pramenu kose, autorice Enise Grabus. Knjiga je nastala kao iskreno svjedočanstvo jednom teškom vremenu. U središtu priče je Fočanka Zehra, jedna od preživjelih žrtava rata u Bosni i Hercegovini. Podijelila je svoju bolnu, ali važnu životnu priču i time istakla koliko je važno govoriti o prošlosti kako se isti ne bi ponovili. Ovo je osma promocija koja donosi emotivnu i inspirativnu životnu priču Zehre Kovačević-Murguz, svjedočanstvo o snazi, hrabrosti, ljubavi, ali i nade. Večerašnja promocija u Centru za kulturu počinje u 18 sati, a pored autorice promociji će prisustvovati i junakinja knjige Zehra Murguz. O knjizi će govoriti i Alen Muhić i Mitheta Kaloper, a u jednom dijelu programa nastupit će hor El Kevser.
0: Info 101.5.
1: Predstavnici kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo boravili su jučer u radnoj posjeti javnom komunalnom preduzeću 6. mart Goražde, gdje je održan sastanak posvećen razmjeni iskustava i unapređenju saradnje oblasti upravljanja i održavanja vodovodnih sistema. Vršilac dužnosti direktora javno-komunalnog preduzeća 6. mart Goražde, Hamza Bećirević, predstavio je rad preduzeća, aktualne projekte te izazove s kojima se ovo komunalno preduzeće suočava u svakodnevnom poslovanju. Istakao je da iskustva i praksa jednog od najvećih komunalnih preduzeća u BiH, kakvo je Sarajevsko preduzeće Vodovod i kanalizacija, mogu biti od značajne koristi za dalji razvoj i unapređenje rada goraždanskog preduzeća. Obje strane izrazile su zadovoljstvo održanim sastankom i spremnost za nastavak i dodatno jačanje međusobne saradnje s ciljem unapređenja kvaliteta komunalnih usluga koji pružaju građanima.
0: Info 101.5.
1: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 12 stupnjeva, Ivan Sedlo 21, Livno 24, Bihać 25, Sarajevo 26, Gradačac, Sanski Most i Tuzla 27, Drvar i Zenica 28 i Mostar 33 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak u Hercegovini, centralnim i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 15 na jugu zemlje do 18 najviša dnevna, između 27 i 32 na jugu zemlje do 34 stupnja. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti moguća je kiša ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura oko 12, najviša dnevna oko 26 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
0: Info 101.5.
1: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Pojačana je frekvencija saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, posebno je frekventno u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo za Zapad Lepenice, Bijača Počitelj, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog bojevog gađanja danas do 16 sati obustavljen je saobraćaj na putnom pravcu Banja Luka Čađavica. Zbog radova na redovnom održavanju na području Lanište na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati vozila saobraćaju neizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine.

0: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo Vimes roštiljska ljuta kobasica 400 grama, 3 marke 45, Vimes grill kobasica 1 kg 7,70, Madi Pilećićevapi 400 grama, 2 marke 75, Galija tuna Meksikana 160 grama, 2,95, Galija tuna 80 grama, marka 80, Keks Paris 300 grama, 2 marke 50, čokolada za kuhanje 400 grama, 8,80, kakao prah 100 grama, 3,65, faks deterđent za veš 2,7 kg, 14,45. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici, koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company Goražde.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda.

0: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 17,95. Jana ledeni čaj, 1,5 litara, 20. Hrasti Party Mix, 500 grama, 5,20. Konzum i Merkator.
1: U velikoj sali Centra za kulturu Goražde bit će upriličena promocija monografije Slaviša Vajner Čiča Vitković 1954-1992 autora Jadranka Mulića Ruleta. Ova vrijedna monografija donosi emotivno svjedočanstvo bogatoj historiji kulturno-umjetničkog društva Slaviša Vajner Čiča, njegovim neraskidivim vezama sa naseljem Vitkovići i fabrikom Azot, koje su decenijama bile izvor novih generacija čuvara tradicije i kulturnog identiteta. Kroz fotografije, dokumente, sačuvane programske knjižice i zapise o narodnim igrama i pjesmama, knjiga oživljava uspomene na vrijeme kada je društvo okupljalo brojne zaljubljenike u folklor i predstavljalo ponos svog kraja. Uprkos teškim ratnim godinama, tradicija je opstala, a danas nastavlja živjeti kroz rad KUD-a Azot Vitković. Petak, 19. juni u 19. sati.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Miloš Malović.
1: Želimo vam dobar dan i sadržaja emisije izdvajamo. Kankanjski rudari nastavili rad nakon što im je isplaćena plata. Rudari Zenice, Nove Bile i Breze i dalje u štrajku.
0: Evropski parlament usvojio izvještaj o Bosni i Hercegovini za 2025. godinu. Pozvao domaće vlasti na hitno sprovođenje reformi.
1: Narodna skupština Republike Srpske usvojila rebalans budžeta u iznosu od 8 milijardi 525 miliona maraka.
0: Potvrđene sve stavke mirovnog sporazuma Sjedinjenih Američkih Država i Irana.
1: Vrijeme sutra sunčano, temperatura do 34 stepena. Dok su rudari iz Kaknja platu za maj danas dobili i nastavili da rade, rudari iz Breze i Nove Bile još čekaju plate. Iz sindikata Bile navode da su dobili neke naznake da će plata biti uplaćena.

0: Ipak, dok novac ne bude na računima, u jame ne silaze. Za to vrijeme zenički rudari već treći dan borave u domu rudara i čekaju da ih neko od nadležnih primijeti. Podsjećamo, 480 radnika rudnika mrkog uglja Zenica čeka platu za april. Ispred doma rudara zenički rudari imaju sve manje strpljenja i spremaju se, kako su naveli, na radikalnije načine borbe. Govore rudari Rifet Halilović, Nermin Ćatić i Muharem Smajlović.
1: Dosta je više i premijera gore i Lakića i Nikšića, dosta je više. Da se ovo riješi više jednom. Ne merete riješi, da idemo da to riješi, idemo za Sarajevo više. Da ja više povratka, mi nemamo više šta izgubit. Ba. Iz uprave niko ne dolazi, niko se ne obraća ovdje. Ba. Kome je više ovo?
2: Treba mi u penziju, ja mislim, u 10. mjesecu, ali nažalost, da se niko nije oglasio, ja ne mogu da vjerim da se od premijera, od ministra, od direktora elektroprivrede, da se niko, šta su, oni nas smatraju da smo mi njima nebitni.
3: Tražimo i mi da se ovo završi. Šta god su nam rekli da radimo, za vadi ćelo, vadili smo ćelo, zatrpaju okno, zatrpajemo okno, jednostavno, ali ne znam više šta mi trebamo u rad, mi dobili svoje plate. Jednostavno, mi sve ovo radimo da nas zbrinu, da nas pošalju na biro, ali smo jednostavno ostavljeni ovdje.
4: BH Radio 1, Dnevnik.
5: Evropski parlament usvojio je izvještaj o Bosni i Hercegovini sa 478 glasova za, potvrđujući podršku njenom članstvu u Evropskoj uniji uz poštivanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje. Europoslanici su pozvali domaće vlasti da hitno provedu reforme u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije i jačanja demokratskih institucija. Istovremeno su kritikovali političke blokade, veto mehanizme i zapaljivu retoriku, poručivši da bez konkretnih reformi nema napretka na evropskom putu.
0: Savjet ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici nije raspravljao o nacrtu budžeta, jer resorni ministar još nije predložio bilo kakav tekst budžeta nakon što predsjedništvo nije podržalo prvobitno utvrđeni. Nakon sjednice medijima se obratio samo ministar spoljnih poslova Elmerin Konaković, koji je rekao da se uglavnom razgovaralo o izvještajima i informacijama. Nisu usvojeni godišnji izvještaji o radu nekoliko državnih institucija, a otklonjen je novonastali problem u finansiranju rekonstrukcije puta prema Šćepanpolju. Mustafa Karahmet.
6: Ministri su raspravljali uglavnom o brojnim izvještajima o radu državnih institucija, raznim zaključcima i informacijama i čak i tu pokazali dijametralno suprotne političke stavove, iako se radi o čisto tehničkim pitanjima. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
7: Najviše vremena izgubili smo u ovoj raspravi korekcije ovog jednog važnog zaključka koji se odnosi na finansiranje Šćepanpoljove dionice, u kojoj EBRD traži da korigujemo neki zaključak. Moramo na početak raditi proceduru. Neki je bio problem tehnički od strane EBRD-a, nije bio problem kod nas. U Vijeću ministara i Ministarstvu financija riješili smo ovaj problem stručnog obrazovanja, usavršavanja doktora medicine u oružanim snagama. Vijeće ministara je uborilo izvještaje ove četiri agencije zbirno, jer su predstavnici SNSD-a glasali protiv.
6: Na pitanje novinara šta je sa imenovanjem članova Vijeća za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, Konaković je kazao da je ono povučeno sa dnevnog reda zbog nekih nejasnoća.
7: Imamo pravo da sumnjamo šta se tamo dešava, ozbiljna je tema koja se tiče upravo vašeg rada i posla, dakle jedan dio njihovog posla, ovo mjerenje famozno, i treba nam razgovor sa ljudima koji su iz struke, ekspertima, kako bismo zauzeli svoje konačne stavove. A i ovi politički nas smetaju, nećemo nikad pristati da se tu odluke donose konsenzusom.
6: O budžetu se nije razgovaralo, jer nakon što je predsjedništvo vratilo prvobitni nacrt na doradu, novi još nije predložen. Ministar Konaković.
7: Rješavajući jedan problem, napravili smo neke nove probleme. Neće ovi ljudi nikad pristati da rješavamo BHRT. Apelujem da se ubrzaju procesi dogovora o raspodjeli sredstava RAK-a, u kojima značajan iznos ide BHRT-u, jer tako treba. Ja sam glasao i opet bih glasao za ovakav budžet.
6: Na vijeću ministara nije se raspravljalo ni o vraćanju Bosne i Hercegovine na sivu listu Manivala, ali je novinare zanimalo šta ministar Konaković o tome ima reći.
7: Predstavnici iz Republike Srpske ne slažu se da se upravljanje otetom imovinom na državnom nivou dešava tamo gdje mora, po ustavu, tamo gdje ljudi od nas to traže. Mi smo bili spremni, naravno, da se na raspolaganje ta imovina stavlja nižim nivoima vlasti zbog razvoja ekonomije, ali oni su u tome istrajni i doveli su nas isključivo krivicom SNSD-ovih ministara na sivu listu jer ne žele da se bave tom temom.
6: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, govoreći o odnosu Evropske unije prema

0: situaciju u našoj zemlji, kazao je kako Unija ne shvata da dok se protiv Putina svim sredstvima bori u Ukrajini, on je pobjeđuje na Balkanu i u Bosni i Hercegovini. Za BH Radio 1, Mustafa Karahmet.
1: Narodna skupština Republike Srpske usvojila je rebalans budžeta za ovu godinu u iznosu od 8 milijardi 525 miliona maraka, koji omogućava veća izdvajanja za plate, penzije, boračka primanja i obrazovanje. Ipak današnje zasjedanje obilježila je skupštinska rasprava o obavještenju Ustavnog suda Republike Srpske o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti. Radmila Grubiša.
2: U obavještenju Ustavnog suda Republike Srpske, koji je poslanicima prezentovao predsjednik ovog suda Gerard Selman, u suštini govori se o ulozi visokog predstavnika koji je uspostavljen aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Selman je između ostalog istakao da su OHR i Ustavni sud Bosne i Hercegovine izvori pravne nesigurnosti u zemlji, rekavši da je nužno da se sa dosadašnjom praksom u radu OHR-a što prije treba prestati, Selman je kazao.
3: Preveliko ovlaštenja bilo kojoj instituciji nedemokratskog karaktera koja nije konstituisana u skladu sa ustavom bilo koje zemlje, a u ovom slučaju institucija visokog predstavnika, ugrožava se legalitet i legitimitet pravnog poretka.
2: U skupštinskoj raspravi brojne su bile primjedbe na rad visokog predstavnika i OHR-a. To što institucije Bosne i Hercegovine, kao što su sud, tužilaštvo i Centralna izborna komisija, primjenjuju nametnute zakone od strane OHR-a, kao što je slučaj sa krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine, vode zemlju u potpunu pravnu neizvjesnost, istakao je šef poslaničkog kluba SNSD-a Srđan Mazalica.
4: To je klasičan napad na ustavni poredak i to ima svoje dalekosežne posljedice. Sve ovo naravno smatramo da je nelegalno.
2: Mirsa Duratović iz Pokreta za državu naglasio je da Ustavni sud Republike Srpske nema nadležnosti da prati provođenje ustavnosti i zakonitosti na nivou Bosne i Hercegovine i tumači aneks 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Samostalni poslanik Ramis Alkić kazao je da je obavještenje Ustavnog suda Republike Srpske naručeni politički akt koji ide u prilog vlastima u ovom entitetu.
5: Ovo treba poslužiti kao dokument koji će kružiti lobističkim krugovima i koji će biti korišten da bi se radilo protiv interesa Bosne i Hercegovine.
2: Podržavši obavještenje Ustavnog suda, potpredsjednik Narodne skupštine Dragomir Vasić iz SDS-a pozvao je Parlament Republike Srpske da upozori OHR i Ustavni sud Bosne i Hercegovine na, kako je istakao, njihovo nezakonito ponašanje i pritom naglasio.
6: Dakle, svjesni smo da se sad vodi pravi rat između Europe i Amerike. Ko će obavljati tu dužnost? Ja se ne bi prerano kao neki radovao, bez obzira ko bude izabran, a potpuno je nepoznanica šta će i koje zadatke zapravo imati ta ličnost.
2: Poslanici su na kraju današnjeg zasjedanja glasali o apsolviranih 16 tačaka dnevnog reda. Republika Srpska dobila je rebalansirani budžet u iznosu od 8,5 milijardi konvertibilnih maraka, što je u odnosu na budžet više za 1,1 milijardu maraka. Biće više novca za plate budžetskih korisnika, penzije i boračka primanja. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
7: Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske odbacilo je zahtjev kluba delegata bošnjačkog naroda za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa zbog deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Sud je ocijenio da deklaracija predstavlja politički stav Narodne skupštine Republike Srpske, a ne pravno obavezujući akt koji uređuje prava i obaveze. Zbog toga, kako je navedeno, vijeće nije nadležno da ocjenjuje da li je njome povrijeđen vitalni nacionalni interes konstitutivnih naroda.
1: U Sarajevu je danas upriličena poslovno-tehnološka konferencija Digital Future Forum BiH 2026. U fokusu konferencije su digitalna transformacija, cyber bezbjednost, primjena vještačke inteligencije i dostupnost fondova Europske unije. Cilj je povezivanje privrede, javnog sektora, akademske zajednice i industrije informacijono-komunikacijonih tehnologija radi ubrzanja procesa digitalizacije i jačanja konkurentnosti domaće ekonomije. Marko Vuković.
8: Konferencija je zamišljena kao platforma koja će omogućiti

0: povezivanje industrije informacijono-komunikacionih tehnologija sa drugim industrijama u Bosni i Hercegovini, kao i praktičnu saradnju sa privatnim, javnim i akademskim sektorom. Istakao je predsjednik IKT Asocijacije spoljnotrgovinske komore BiH Zečir Kasumić.
1: Želim da naglasim da je sama konferencija podijeljena u tri vrlo zanimljiva bloka. Prvi blok se bazirao na neki način otvaranje mogućnosti EU fondova i drugih stranih ulaganja u Bosnu i Hercegovinu vezano za digitalizaciju. Drugi blok je vezan za cyber sigurnost, zaštitu podataka. I treći blok se bavi primjenama novih tehnologija kao što je umjetna inteligencija i generalno pojmom digitalizacije.
0: Potpredsjednik spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Zdravko Marinković istakao je važnost digitalizacije, podsjetivši da od nje zavisi i konkurentnost domaće privrede.
2: Više nije pitanje hoćemo li, nego jesmo li i kojom brzinom idemo u digitalnu transformaciju ukoliko želimo da naša poslovna zajednica ostane konkurentna i da može na svaki mogući način da odgovori izazovima svjetskog tržišta.
0: Digital Future Forum BiH 2026. podržalo je i Državno ministarstvo komunikacija i transporta. Savjetnik ministra Armen Bukvić naglasio je da je dužnost svih uključenih u digitalnu transformaciju u našoj zemlji da taj proces vode sigurno i odgovorno, te u interesu svih građana.
3: Naš cilj jeste da pratimo evropske digitalne tokove i ne samo da ih pratimo, već da i aktivno učestvujemo u njima. Iz tog razloga digitalizacija, digitalna transformacija, umjetna inteligencija i cyber sigurnost nalaze se visoko na listi naših prioriteta. Mi želimo građanima i privredi omogućiti što bolje benefit.
0: Konferenciju je organizovala IKT Asocijacija spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, a okupila je predstavnike institucija, poslovne i akademske zajednice, te stručnjake iz oblasti digitalnih tehnologija. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
4: Milansko tužilaštvo saopštilo je da je italijanska policija tokom pretresa kuće jednog od četvorice italijanskih državljana koji su pod istragom za ubistva u Sarajevu tokom rata u Bosni i Hercegovini zaplijenila značajne dokaze. Tužilaštvo navodi da je među dokazima pronađena i fotografija 65-godišnjeg muškarca s područja Alessandrije na kojoj se vidi s tehničkom opremom i prigušivačem. Pretres je, kako se navodi, uslijedio nakon izjave njegove bivše partnerice koja je tokom saslušanja izjavila da joj je osumnjičeni priznao kako ga progone noćne more zbog ubistava počinjenih u Bosni 1990. godina.
5: Slušate Dnevnik BH Radija 1, a nakon vijesti svijeta još govorimo. Roditelji djece predškolskog i školskog uzrasta iz Banja Luke traže uvođenje subvencija za produžene boravke. Potpisan ugovor o obnovi fasade kule Zmaja od Bosne u Gradačcu. Potvrđene su sve stavke mirovnog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Ključne karakteristike sporazuma su iranske garancije da neće praviti nuklearno oružje, kao i otvaranje Ormuskog moreuza, dok američka strana priprema značajan investicijski fond vrijednosti od 300 milijardi američkih dolara kao paket obnove Irana. Najprije će biti potpisan memorandum u trajanju od 60 dana i to će biti uvod u budući mirovni sporazum. Detaljnije Igor Božović.
6: Iako se Izrael i Libanon ne spominju u tekstu sporazuma, iz formulacije se može protumačiti prekid svih sukoba između američkih i iranskih saveznika. U američkom senatu mišljenja su podijeljena s dozom opreza, ali optimistična. Senatori Tim Kaine i Lindsey Graham.
7: 60 dana je tijesan rok, ali to je izlazna strategija iz rata koji je bio ilegalan i koji nikada nije ni trebao započeti. Zatim se jednostavno nadamo da će naši pregovarači postići dobar dogovor, a morat će ga vratiti pred Kongres u skladu sa zakonom o reviziji nuklearnog sporazuma s Iranom, u čijem sam pisanju učestvovao.
8: Uvjeren sam da predsjednik Trump neće potpisati loš sporazum. Memorandum o razumijevanju obećava, ali izvještaj iranskih medija brinu. Volio bih vidjeti diplomatsko rješenje za iranske nuklearne ambicije. Moj skepticizam leži u samom Iranu. Kako bi izgledao dobar sporazum? Bez obogaćivanja, pa ćemo vidjeti. No,

0: Na koncu samo otvaranje Hormuškog tjesnaca i zaustavljanje neprijateljstava uspjeh je, a hoćemo li doći do druge faze, ne znam. Cijenim što predsjednik pokušava naći diplomatsko rješenje.
1: Izraelska državna televizija Kan piše o roku od 2 mjeseca kojeg će Iran navodno iskoristiti da ostvari napredak u nuklearnom razvoju. Službeni Jeruzalem također ne priznaje prekid vojnih aktivnosti. Većina Libanonaca čeka petak, no neki se već vraćaju. Kamal El Kamal, vlasnik trgovine na jugu Libanona.
2: Juče sam plakao nad našom situacijom i nad svim teškim radom koji smo uložili tokom života. U ovoj trgovini sam već 55 godina. Govorim ljudima da ću sve ponovo izgraditi, ali za koga? Imam 75 godina, sin mi je preminuo prije 10 mjeseci. Prijatelju moj, ovo meni nije prvi rat. Proživio sam ih sve od 70. pa do danas.
1: Za razliku od stanovnika plave linije, Palestinci u Gazi osjećaju se zaboravljeni jer se mirovni sporazumi potpisuju dok njihova patnja ne prestaje. Murad Abu Zomar, prognanik iz Rafaha.
2: A gdje smo tu mi, nas, uništeni narod i našu djecu koja žive u šatorima, jedu ih buhe i glodavci. Ljudi traže vodu, trče od cisterne do cisterne i za javnim kuhinjama. Ljudi koji su već izgubili svoju djecu. Gdje se nas spominje u ovom sporazumu? A šta je s nama? Mi smo u ratu s Izraelom prije svih.
1: Sporazum Sjedinjenih Američkih Država, Islamske Republike Iran uključuje i stavku o nemiješanju unutarnje uređenje, što je sin posljednjeg iranskog šaha Reza Pahlavi osudio, ističući da se radi o zanemarivanju patnje iranskog naroda. Za BH Radio 1, Igor Božović.
3: Lideri Grupe 7 podržali su okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, ocijenivši ga važnim korakom za sprečavanje razvoja iranskog nuklearnog oružja i smanjenje regionalnih tenzija. G7 je izrazio spremnost da pomogne njegovu primjenu. Na samitu su lideri također podržali Ukrajinu, najavili jače sankcije Rusiji te pozvali na primirje u Libanu. Dogovorena je i jača saradnja u borbi protiv trgovine drogom, krijumčarenja migranata i drugih međunarodnih prijetnji.
4: Grupa roditelja djece školskog uzrasta iz Banja Luke okupila se danas nedaleko od zgrade Narodne skupštine Republike Srpske. Zatražili su sistemsko rješenje i uvođenje subvencija za privatne produžene boravke do izgradnje dodatnih kapaciteta u školama. Istakli su da u Banja Luci više od 600 djece nema mogućnost boravka u produženim boravcima u školama. S druge strane, iz resornog ministarstva navode da su obezbjeđena sredstva da se u 4 škole u Banja Luci prošire kapaciteti kako bi se riješio ovaj problem. Opširnije Miroslav Slavnicović.
5: Djeca Dijane Sezović iz Banja Luke idu u privatni produženi boravak jer nisu uspjeli ostvariti pravo na produženi boravak u sklopu škole. Kaže da su troškovi preveliki za većinu roditelja kojima djeca idu u privatne produžene boravke u ovom gradu.
6: Mi izdvajamo 750 maraka za njih dvije, to vam je više od pola prosječne plate. Tražimo subvencije i mislimo da je to jedino trenutno rješenje za sve roditelje.
5: Neformalna grupa roditelja očekuje podršku poslanika Narodne skupštine Republike Srpske kako bi se izmijenio zakon i uvele subvencije. Procjenjuju da u Banja Luci 600 do 800 učenika nema mogućnost pohađanja produženog boravka u školama. Predstavnika grupe roditelja Boris Gluvić.
7: Insistiramo na tome da se donese zakon koji bi omogućio subvencije za boravak djece u privatnim predškolskim ustanovama. Znači kako bi se taj ciklus potpuno riješio i kako bi bilo uvažen izdvajanje jednakog iznosa od strane Republike Srpske za svu djecu kojima je produženi boravak kao način boravka djece u školi neophodan.
5: Odbornica Narodnog fronta u Skupštini grada Banja Luka Dijana Ješić navodi da podržava roditelje. Ističe da se cijene privatnih boravaka u Banja Luci kreću i do 600 maraka po djetetu i ona smatra da je rješenje u subvencionisanju.
8: Jer je obaveza da se djeca do 3. razreda dovode u školu, da to nije tako, drugačije bi se rešavalo, ali s obzirom na to da zakon predviđa da se do 3. razreda djeca dovode u školu i odvode u školu, onda je to problem roditeljima koji rade i zbog toga je neophodno taj problem riješiti.
5: Sa druge strane, iz vlade Republike Srpske ističu da su nedavno obezbijedili 4 miliona maraka, a ova sredstva biće iskoristila

0: bi se ishodila građevinska dozvola i da što prije krenemo u izgradnju.
1: Predstavnici roditelja navode da pozdravljaju odluku entitetske vlade da se izdvoji novac za proširenje kapaciteta u Banja Luci, ali smatraju da to ne rješava do kraja problem u ovom gradu, te da roditelji i dalje snose troškove. Inače, produženi boravak organizovan je u 149 osnovnih škola u Republici Srpskoj za više od polovine učenika prve trijade, a u školama funkcioniše samo tokom školske godine. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: U toku je sjednica Skupštine kantona Sarajevo, a poslanici razmatraju prijedlog zakona o komunalnoj policiji, koji je na prošloj sjednici povučen sa dnevnog reda, kao i prijedlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o komunalnoj čistoći, kojim je planirano uvođenje promjena u sistemu obračuna odvoza smeća. Poslanici su između ostalog usvojili prijedlog odluke kojem se daje saglasnost za zaključivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina u svrhu proširenja gradskog groblja Vlakovo. Detaljnije Adna Voljevica.
3: Zastupnici u Skupštini kantona Sarajevo razmatraju prijedlog zakona o komunalnoj policiji, kojim je predviđeno formiranje kantonalne uprave za komunalne poslove radi uspostavljanja profesionalne policije, koja će sankcionisati i unaprijediti kantonalni red. Ovaj prijedlog je na prošloj sjednici povučen sa dnevnog reda. Predlagač ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo, Mladen Pandurević, kazao je da je donošenje ovog zakona direktan odgovor na dugogodišnje nezadovoljstvo građana.
4: Predviđeno je primijenjen evropski standard o broju komunalnih policajaca. Komunalni policajci, njih će biti negdje prilike na 1:4000, tako da ukupno će biti negdje oko 100 komunalnih policajaca i komunalnih inspektora, jer će postojati komunalni inspektori koji će raditi istrage, koji će raditi složenije predmete i imat će ovlaštenja da izriču i mjere kao što su zabrane rada, oduzimanja vozila ako im je učinjen prekršaj i slično, što komunalni policajci neće moći da urade s obzirom da one nemaju status državnih službenika.
3: Zastupnica SDA u kantonalnoj skupštini Sebija Izetbegović kazala je da niko ne spori važnost uređenja ove oblasti, ali da se, kako je navela, ne mogu zatvoriti oči pred pravnim, institucionalnim i finansijskim pitanjima koja postoje u prijedlogu ovog zakona.
5: Danas se od nas traži da usvojimo zakon za koji nam istovremeno tvrde da u njegovom tekstu nije bilo suštinskih izmjena. Ako zaista nije bilo suštinskih izmjena, ako je zakon bio kvalitetan, ako je imao pozitivna mišljenja nadležnih institucija, onda građani kantona Sarajevo imaju pravo znati šta se usaglašavalo 4 godine.
3: Zastupnik Ređo Lemezan s druge strane istakao je važnost zakona o komunalnoj policiji, navodeći potrebu za njegovom provedbom u ovom kantonu, jer se direktno tiče svakodnevnog života građana.
6: Kada građani od nas traže čišće ulice, prohodne trotoare, uređene parkove, zelene površine bez otpada i naselja u kojima se zna red, to mi građanima trebamo isporučiti. Možda u ovom mandatu i sigurno možemo priznati da je bilo propust na tom polju i da je ovo jedan alat s kojima želimo takve propuste popraviti.
3: Osim zakona o komunalnoj policiji, zastupnici razmatraju izmjenu i dopunu zakona o komunalnoj čistoći u kantonu Sarajevo, kojom se predviđaju promjene u sistemu obračuna odvoza smeća, koji će se vršiti prema broju članova domaćinstava za fizička lica, odnosno prema vrsti djelatnosti za privredne subjekte. Zakon predviđa novčane kazne za građane do 1000, a za firme do 10.000 maraka za bacanje smeća, nepoštivanje rasporeda odvoza otpada i stvaranje divljih deponija. Prethodno je na sjednici usvojen prijedlog odluke kojim se daje saglasnost za zaključivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina u svrhu proširenja gradskog groblja Vlakovo. Za BH Radio 1, Adna Voljevica.
2: U Gradarcu je danas potpisan ugovor o obnovi fasade Kula Zmaja od Bosne. Projekat će biti finansiran kroz Fond američkih ambasadora za očuvanje kulturnog nasljeđa pri Ministarstvu spoljnih poslova SAD-a i uz podršku američke ambasade u Bosni i Hercegovini. Za realizaciju projekta osigurano je 218.000 američkih dolara. Istovremeno potpisan je ugovor između grada Gradačca i Federalnog ministarstva prostornog uređenja vrijedan 300.000 maraka za realizaciju 4 projekta od značaja za tu lokalnu zajednicu. Govore otpravnik poslova u ambasadi SAD-a u BiH John Ginkel i gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović.
7: It really is a great honor on behalf of the American Embassy in Bosnia and Herzegovina.
8: Meni je zaista iznimno drago da imam priliku zajedno s vama danas uživati u ljepotu

0: lepoti kule Zmaja od Bosne. Ovo je zaista divno kulturno i istorijsko mjesto, a nama je čast da zajedno s vama možemo raditi na očuvanju ovakvog jednog istorijskog dragulja. Ona je već dugo tu, ova kula. Mnoge generacije su je vidjeli, ali naš cilj je da je sačuvamo i obnovimo za još mnoge, mnoge nove naraštaje koji će doći i imati priliku da je vide.
1: Drago nam je da obnova kule Husein Kapetana, poznato kao Zmaj od Bosne, je doživjela da bude podržana od strane američke administracije, odnosno State Departmenta. Evo, mi smo potpisali memorandum razumijevanju, 218.000 dolara, negdje 370.000 maraka za projekat obnove fasade, stolarije i zaštita od ventilacije, dakle ovaj zidova kule, koji košta negdje oko 700.000 maraka.
2: Večeras fudbalska reprezentacija Hrvatske otvara svoj put na svjetskom prvenstvu. Od 22 časa po srednjoevropskom vremenu Batreni će u Arlingtonu na stadionu Dallas Cowboysa odmjeriti snage sa Engleskom. Širom Bosne i Hercegovine otvorene su fan zone na kojima će se pratiti i bodriti ekipa susjeda. Veliki led ekrani postavljeni su na trgovima Sarajeva, Livna, Mostara, Bihaća, Travnika i mnogih drugih gradova. Više o samoj utakmici i šansama u duelu sa favoriziranom Engleskom poslušajte odmah nakon dnevnika u Sport Plusu.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 26 stepeni, Tuzli i Zenici 28, Banja Luci, Bihaću, Bijeljini i Trebinju 29 i u Mostaru 31 stepen.
2: Sutra će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim časovima u Bosni su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 11 do 19, najviša dnevna do 34 stepena. Pojačana je frekvencija saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, posebno u većim gradskim centrima. Vozačima se savjetuje da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila.
3: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Kakanski rudari nastavili rad nakon što im je isplaćena plata. Rudari Zenice, Nove Bile i Breze i dalje u štrajku.
2: Evropski parlament usvojio izvještaj o Bosni i Hercegovini za 2025. godinu. Pozvao domaće vlasti na hitno sprovođenje reformi.
3: Narodna skupština Republike Srpske usvojila rebalans budžeta u iznosu od 8 milijardi 525 miliona maraka.
2: Potvrđene sve stavke mirovnog sporazuma Sjedinjenih Američkih Država i Irana. 16:30, slušali ste dnevnik BiH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, spiker Dragica Iliktarević, urednici emisije Ermina Hrustemović i Miloš Malović.
4: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
6: Nogometna reprezentacija naše zemlje nastavila je u Salt Lake Cityju sa pripremama za sutrašnji meč drugoga kola svjetskog prvenstva protiv Švajcarske. Igrači su odradili još jedan trening, a rado je povratak trenažnom procesu kapitena Edina Džeke i Harisa Tabakovića. Evo i očekivanja reprezentativca Bosne i Hercegovine Stjepana Radeljića.
7: Ovi igrači koji su igrali, oporavili su se poslije Kanade. Taj bod nam je dosta dobar na kraju kad se sve pogleda, tako da sad nas očekuje dosta teža utakmica protiv odličnog protivnika koji je već godinama u vrhu svjetskog nogometa. Mislim da se moramo dobro pripremiti, naravno napraviti dobru analizu. Znamo da oni imaju dosta dobre individualce, dosta su iskusni i znaju igrati ovakva natjecanja. Tako da moramo se dobro pripremiti i naravno iskoristiti šanse koje ćemo imati na utakmici.
6: Na sličnom tragu je i razmišljanje našeg čuvara mreže Martina Zlomislića.
8: Pripreme proteču jako dobro, sfera u ekipi dobra, dobro se trenira. Švicarska je jako dobar protivnik, favorit naše skupine, ali mi ćemo se dobro pripremiti za njih jer odigrat što bolju utakmicu i naravno
6: danas je nakon treninga u Salt Lake Cityju planiran put za Los Angeles, gdje će u kasnim večernjim satima po našem vremenu biti održana izvanična preskonferencija. Utakmica Švajcarska-Bosna

0: Hercegovina igra se na stadionu u Inglewoodu sutra u 21 sat. Iza nas je šesti takmičarski dan na Mundijalu, a program su otvorili premijernim duelom grupe I, aktuelni svjetski prvaci Francuska i Senegal. Na kraju je tim selektora Didier Deschamps slavio u New Jerseyu prva tri boda nakon pobjede rezultatom 3-1. Francuzi su poveli preko Mbappéa u 66. minuti. Rezervista Barkola uvećao je prednost u 82. a tračak Nade u sudijskoj nadoknadi Senegalcima vraća u 96. minuti igrač Paris Saint-Germaina Ibrahim Mbaye. Nada nije trajala niti minut jer je već u narednom napadu tačku na utakmicu stavio ponovo Kylian Mbappé. Ovo je za napadača Real Madrida 58. pogodak u dresu trikolora. U drugoj utakmici grupe snage su odmjerili Irak i Norveška, a evropska selekcija nakon 28 godina čekanja pobjedom se vratila na najveću svjetsku smotru. Norvežani su slavili sa 4-1, a kao i Mbappé dva gola postigao je Erling Haaland. Međutim, takmičarsku večer obilježio je treći čovjek, ime mu je Leo Messi. Selekcija Argentine u velikom stilu otvorila je turnir. Branilac naslova je u Kansas City-u hat-trikom ovog legendarnog napadača savladao Alžir sa 3-0. Najvećoj zvijezdi u redovima aktualnog svjetskog prvaka bila je ovo jubilarna 200. utakmica u nacionalnom dresu. Njegov treći pogodak imao je posebnu težinu jer je njim stigao do brojke od 16 golova na svjetskim prvenstvima, čime se izjednačio na vrhu vječne liste strijelaca mundijala sa njemačkom legendom Miroslavom Kloseom. Messi je sa 38 godina postao i najstariji igrač koji je postigao hat-trik na svjetskim prvenstvima. Nadmašio je prethodni rekord Cristiana Ronalda iz 2018. godine. Leo Messi je iz igre izašao u 79. minuti. Cijeli stadion u Kansas City-u ustao je na noge i dugotrajnim ovacijama pozdravio čovjeka koji je obilježio jednu eru svjetskog nogometa. Novi takmičarski dan će od 19 sati otvoriti Portugal i Kongo, a novi derbi rane faze mundijala nudi nam grupa L, gdje će snage odmjeriti Engleska i Hrvatska. Uoči ovog susreta slušamo očekivanja iz tabora susjeda, govori napadač Ante Budimir.
1: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu, imaju intenzitet, igraju velike utakmice, možemo svakog secirati, imaju, vjerojatno su Harry Kane pričali jako puno.
2: 55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U javnoj ustanovi Centar za kulturu Goražde večeras će biti promovisana knjiga Život u pramenu kose, autorice Enise Grabus. Ovo djelo donosi potresnu i inspirativnu životnu priču Zehri Murguz, žene koja je preživjela ratnu Golgotu Foče i kroz svoju ispovijest svjedoči o snazi, hrabrosti, dostojanstvu, ali i nadi. O nastanku ove knjige govorimo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama autorica Enisa Grabus. Gospođo Grabus, želimo vam dobar dan i hvala vam lijepo što govorite za program Radio Goražda.
2: Dobar dan vama, redakcijo Radio Goražde, i pozdravljam sve vaše slušalce.
1: Hvala vam lijepo. Kako je nastala ideja za knjigu Život u pramenu kose? Kada ste prvi put upoznali životnu priču Zehre i šta vas je posebno motivisalo da je pretočite u knjigu?
2: Prvi put sam Zehrinu životnu priču čula iz jednog televizijskog intervjua kojeg sam nakon jednog pregleda imala potrebu da nakon šoka tog, kad sam čula sve te detalje o toj Golgoti koju ona preživjela, imala potrebu da pregledam taj intervju još jedan put, i javila se neka moja unutarnja želja da iz svog velikog, dubokog poštovanja prema njoj i toj njenoj žrtvi koju sam u tom trenutku osjetila, da je upoznam. Nakon nekoliko mjeseci smo se stupili, smo u kontakt i upoznali se, i nekako na prvim našim susretom desio se što mi danas kolokvijalno svi kažemo onaj klik neki, obostrano neko povjerenje, gdje se ona svakim našim susretom, malo smo se intenzivnije počele družiti i viđati, ona je sve više informacija meni davala, i ja sam razumjela da te informacije

0: koje ona meni iznosi, da do tada nisam čula ni u jednom intervju koji je ona dala za bilo koju televiziju. Tako da sam ozbiljno počela razmišljati o toj ideji da se zabilježi ta njena priča. Došla sam u svoje udruženje gdje sam članica upravnog odbora, to je udruženje organizacija za promociju pozitivnih vrijednosti u društvu Bahar, koja je stala kao izdavač za ove priče. Došla sam na sastanak našeg upravnog odbora, iznijela sam tu ideju svojim kolegicama, one su to objeručke prihvatile da radimo cijelu jednu ediciju pod nazivom Istina u sjeni, koja će tretirati slične priče gdje ćemo, da kažem, istaći to junaštvo naših majki i sestara, da li će to biti teme ratnog silovanja ili žena borkinja ili supruga šehida i tako dalje. Dakle, odlučili smo da se radi intenzivnije na tome. Nakon toga smo izvolite.
1: Recite, nastavite slobodno.
0: Nakon toga smo Zehra i ja dogovorile da obavim s njom jedan kompleksniji, duži intervju. To je trajalo cijeli jedan dan od ujutro do navečer, gdje mi ona iznijela, dakle, najintimnije svoje detalje koje do tada nije nikad nigdje nikome ispričala, i to je u stvari poslužilo za izvor informacija. Priča je zabilježena po principu usmene historije, oral historije. Cilj je, dakle, da se zabilježi i dokumentira jedna takva istina, zbilja jedne osobe koja živi među nama, ali smo kao društvo, da kažem, ostali gluhi ili nijemi za taj neki vrisak koji u stvari odjekuje iz dubine njihovih duša.
1: Da, to hoću da vas pitam. Kakva je zapravo životna priča Zehri Murkus?
0: Zehra je, dakle, rodom sa Tjentišta u okolini Foči. Radila je u jednom restoranu u Foči prije početka rata, i tek 6 mjeseci prije početka tih ratnih dešavanja u Foči ona se tek bila udala. Dakle, tek je počela živjeti svoje snove, sanjati, jel, sa svojim suprugom, šta će dalje, kako će, u kakvi će, dakle, sve je to opisano u knjizi, u kakvi će se poslove upuštati, da tako kažem. Kao tako mlada nevjesta, jel, tako je bila, imala je lijepu komunikaciju, lijepo je tretirana od strane te porodice svoga supruga, živjela je i sa svekrom, svekrvom i zaovom, ali tako se je voljeli. Ona uvijek kaže da nikad se nisam osjetila kao nevjestom kuće, nego kao kćerku. I počela su taj prvi ratni dan u Foči. Oni su pokušali da jel, pruže otpor, međutim to je bilo nemoguće. Sve je bilo planski, odveli su ih u te neke kućne logore, i muškarce i žene, potom su ih odvojili, muškarce su odveli u KP dom, zarobili, a žene su, dakle, razvrstali po tim nekim ženskim logorima, i ona je nakon određenog vremena dakle, izašla iz tog logora i mjesec dana je spavala u šumi u blizini kuće njihove porodične. Jednu noć je odlučila da dođe da noći sa tom, jel, porodicom svoga supruga, i ta noć je bila kobna kada je prvi komšija došao i silovao nju pred porodicom njenog supruga, a njih sve troje, tri člana porodice je pobio, ali eto, Bog je dao da se ona uspjela spasti i da kažem iščupati iz njegovih ruku, kada je ostao pramen njene kose u njegovim rukama. I to je u stvari taj dio, je ta okosnica cijelog tog događaja bila u stvari inspiracija za naslov knjigi.
1: Koliko je bilo izazovno zapisati tako teška i emotivna ratna iskustva?
0: Pa bilo je vrlo izazovno, zaista. Vi, dakle, imate prije svega jedan okvir, jedan intervju izvan kojeg vi ne možete puno da se krijećete, dakle, nemate tu neku, da kažem, potpunu autorsku slobodu, ograničeni ste, a s druge strane se trudite da ne daj Bože, ne povrijedite i nijemate te osobe i tako dalje. Vrlo onako izazovan poduhvat. Zaista, evo, nakon tog intervjua, sjećam se dugog, potrebno i meni bilo da jedan period da sama sa sobom posložim te informacije, ali evo, hvala Bogu, naišli smo na dobar prijem, imali smo ukupno 7 promocija, 6 širom Bosne i Hercegovine.

0: I dalje smo s vama, poštovani slušalci. Ovo je otvoreni program Radio Goražda. A u nastavku programa razgovaramo s direktorom javne ustanove Mješovita srednja škola Enver Pazerović Goražde, Anjelom Horom. Povod razgovora je upis učenika u prvi razred, prijemni ispiti, a kratko ćemo se osvrnuti i na ovu školsku godinu. Direktore, želimo vam dobar dan. Hvala vam što govorite za program Radio Goražda. Čujemo se.
1: Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
0: Hvala vam lijepo. Upis u prvi razred je završen. Koliko je učenika prijavljeno u prvom upisnom roku i kakav je interes?
1: Pa ovako, nije još zvančno završen, za nekih nepuna dva sata će biti, pošto u jedan sat zatvaramo prijemnice za dokumente. Međutim, prema podacima iz Pedagoškog zavoda i Ministarstva za obrazovanje, mislim da je završeno, jer prema broju učenika koji izlazi iz devetih razreda, većina je završila tu priču i predala je negdje u neku školu. Mm-hmm. Što se tiče konkretno naše škole, mi smo raspisali ove godine dva zanimanja, opća gimnazija i poljoprivredni tehničar, dva odjeljenja opće gimnazije i jedan poljoprivredni tehničar. Prema trenutnim podacima, sa poljoprivredni tehničar se prijavilo 16 učenika, što je dovoljno za jedno odjeljenje, i u gimnaziji 20 učenika, što je također dovoljno za jedno odjeljenje. Znači, za naredni drugi upisni rok nam ostaje upraženo jedno kompletno odjeljenje gimnazije.
0: Za koje smjerove će biti organizovani prijemni ispiti i kada će biti održani?
1: Prijemni ispiti će biti organizovani za oba ova smjera, za razliku po predmetima. Dakle, imamo sutra 18. i 19. prijemne ispite. Za poljoprivrednu školu će se polagati biologija i hemija, a za gimnaziju matematika i bosanski jezik, pisanje rada iz bosanskog jezika.
0: Šta kažete, zbog čega je manji interes?
1: Ne bih ja to rekao da je manji interes. Generalno, ove godine nam je manja generacija koja izlazi iz osnovnih škola. Mislim da na cijelom kantonu izlazi ukupno oko 170 učenika. Kad to podijelite jednostavnom računicom na tri srednje škole, to vam dođe otprilike po tri odjeljenja za svaku školu do 20 učenika.
0: Kada će biti organizovan drugi upisni rok?
1: Nakon što se završe prijemni ispiti, objave rezultati u zakonskim rokovima, sad ne znam tačno dok vidimo, ona najvjerojatnije u narednoj sedmici će biti drugi upisni rok. Međutim, tu nema prijemnog ispita, što olakšava stvari. Dakle, samo će se sumirati bodovi po novoj formuli za one koji predaju za određena zanimanja, imaju tamo kvote koje trebaju ispuniti po bodovima.
0: Očekujete naravno da ćete imati tri odjeljenja, ili tako?
1: Naravno, mi smo se onaj od početka tome je nadali i mislimo da ima dovoljan broj kandidata u ovim drugim školama gdje su se prijavili na viškove sa jako dobrim prosjecima, a prema odluci koje je donijelo ministarstvo da je se ograničava broj na 20 učenika, mislim da će se preliti iz ovih drugih škola ovaj višak u našu gimnaziju, jer ostalo, koliko imam ja informacije, otprilike je popunjena.
0: Direktor, još jedno pitanje, ova školska godina kakva je bila, da li ste zadovoljni, šta dalje, kakav je plan, ide raspust?
1: Što se tiče ove školske godine, mi ne da smo zadovoljni, mi smo prezadovoljni na svakom polju i postavljenim rezultatima. Baš sam nedavno za vašu televiziju onaj i dao izjavu na tu temu pred ove same predavanje papira za upisne rokove. Dalji planovi su raditi na daljem razvoju i poboljšanju uslova što se tiče moje menadžerske uloge, a ostalo će kao i svih ovih generacija i unazad kroz istorija škole nositi nove generacije učenika po svojim usmjerenjima, onako kako to najbolje znaju i umiju, i do sad smo uvijek imali kvalitetne i dobre rezultate u svim segmentima.
0: Tako je. Hvala vam, direktore, na ovom javljanju. Svako dobro i čujemo se.
1: Hvala i vama i na saradnji. Do sadašnjoj i sve najbolje u budućem radu.
2: Radio Goražde, le top des radios en ville. La meilleure des musiques sur Radio Goražde.
3: The best music on Radio Goražde.

Nastavak svjetskog prvenstva donio je uzbudljiv susret između Austrije i Jordana, u kojem je evropska selekcija na kraju slavila 3:1, ali uz mnogo više muke nego što se očekivalo. U narednom kolu, 22. juna, igra se derbi između Argentine i Austrije, dok će istovremeno snage odmeriti Alžir i Jordan. Fudbalska reprezentacija Norveške pobijedila je Irak 4:1 u utakmici prvog kola grupe 1 svjetskog prvenstva. Na svom 200. nastupu za reprezentaciju Argentine Leo Messi apsolutno je dominirao i sa 3 gola doveo svoju reprezentaciju do ubjedljive pobjede nad Alžirom od 3:0. Hat-trick protiv Alžira donio je Messiju i posebno mjesto u historiji svjetskih prvenstava. Sada dijeli prvo mjesto na listi najboljih strijelaca

svih vremena sa njemačkom legendom Miroslavom Klozeom sa po 16 postignutih pogodaka. Fudbalska reprezentacija Francuske pobjedom je otvorila nastup na svjetskom prvenstvu. Svjetski viceprvaci su u susretu prvog kola grupe 1 savladali Senegal rezultatom 3:1. Hey, hey, hey.

pred našim zmajevima još jedan dan pripreme za duel protiv Švicarske. Nakon boda protiv Kanade, našoj selekciji je potreban još jedan nastup i osvajanje bodova. Reprezentativci Bosne i Hercegovine su u Salt Lake City odradili još jedan trening u sklopu priprema za utakmicu drugog kola svjetskog prvenstva protiv Švicarske. Danas su na rasporedu službeni medijske aktivnosti BH tima uoči ovog susreta. Izabranici Sergeja Barbareza će nakon treninga održati preskonferenciju, a u 19 sati i 45 minuta na Los Angeles stadionu, na kojem će biti odigran meč sa Švicarskom. Trening je na rasporedu u 18 sati po centralnom evropskom vremenu, dok je preskonferencija na programu u terminu od 5 sati i 45 minuta ujutro. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina će u četvrtak odmjeriti snage sa Švicarskom utakmici drugog kola grupe B na Mundijalu, a susret ovih reprezentacija je na rasporedu u terminu od 21 sat uz direktan prijenos na Areni Sporti federalnoj televiziji.

Evo još nekoliko zanimljivosti vezani za Mundijal. Cijene ulaznica, avionskih karata i smještaja za svjetsko prvenstvo 2026. godine ozbiljno opterećuju budžete navijača, koji se istovremeno suočavaju i sa ekstremnim vrućinama u zemljama domaćinima SAD, u Kanadi i Meksiku. Svjetsko prvenstvo pokazalo se kao najskuplji turnir do sada za ljubitelje nogometa. Temperature u SAD, u Kanadi i Meksiku u prosjeku prelaze 30 stepeni.

stepeni, ali vrućina nije jedino što prži navijača. Najjeftinija ulaznica za finale svjetskog prvenstva 2026. godine u SAD-u 10 puta skuplja od najjeftinije ulaznice za finale svjetskog prvenstva 2022. godine u Kataru. U Sjedinjenim Američkim Državama se navodi da su cijene hotelskog smještaja u gradovima domaćinima tokom turnira više nego udvostručene. U mnogim gradovima u kojima se igraju utakmice, čak i noćenje u hotelu s dvije ili tri zvjezdice u prosjeku košta više od 300 eura po noći. U pojedinim gradovima cijena noćenja u hotelima s četiri ili pet zvjezdica premašila je 500 dolara. Dok navijači iz cijelog svijeta planiraju letove prema američkim gradovima domaćinima, visoke cijene avionskih karata dodatno otežavaju putovanja. Iznos koji navijač mora izdvojiti samo za ulaznice od grupne faze do finala može premašiti 7000 dolara. Kada se tome dodaju troškovi putovanja i smještaja, ukupni iznos može biti 5 puta veći nego za svjetsko prvenstvo 2022. u Kataru. Prema riječima navijača, ovo više nije festival fudbala, već festival za bogate. Za svjetsko prvenstvo cijene ulaznica ove godine podijeljene su u četiri kategorije, pri čemu ulaznice za utakmicu otvaranje počinju od 560 dolara, dok najskuplje dostižu 2735 dolara.

Poštovani slušalci, toliko o sportu za danas. Sa novim informacijama o svjetskom prvenstvu ponovo sutra u istom terminu. Hvala na pažnji i do slušanja.

U velikoj sali Centra za kulturu Goražde biće upriličena promocija monografije Slaviša Vajner Čiča Vitković 1954-1992 autora Jadranka Mulića Ruleta. Ova vrijedna monografija donosi emotivno svjedočanstvo o bogatoj historiji kulturno-umjetničkog društva Slaviša Vajner Čiča, njegovim neraskidivim vezama sa naseljem Vitkovići i fabrikom Azot, koje su decenijama bile izvor novih generacija čuvara tradicije i kulturnog identiteta. Kroz fotografije, dokumente, sačuvane programske knjižice i zapise o narodnim igrama i pjesmama, knjiga oživljava uspomene na vrijeme kada je društvo okupljalo brojne zaljubljenike u folklor i predstavljalo ponos svog kraja. Uprkos teškim ratnim godinama, tradicija je opstala, a danas nastavlja živjeti kroz rad KUD-a Azot Vitkovići. Petak, 19. juni u 19 sati.

razloga. Mene nosi sudbina i tamo gdje sam moj je dom, od kišnih oblaka i sretnih sjeća.

Mene nosi sudbina i tamo gdje sam moj dom, od kišnih oblaka i sretnih sjećanja.

Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Madi pileća pljeskavica 400 grama, 2 marke 75. Galija tuna salata Mediterana 160 grama, 2 marke 95. Riža 1 kg seti 4 marke 60. Čokolada za kuhanje 300 grama, 6 maraka 70 feninga. Čokolada za kuhanje 100 grama, 2 marke 60. Tanjiri PVC 50 komada 3,70. Laško malt ananas pola litra marku 65. Juicy liter i po 2 marke 20. Juicy 1 litar 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonus lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company Goražde.

stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

droga uzima snove, prijatelje, život. Jedan trenutak može promijeniti sve. Jedan izbor može promijeniti sve. Reci ne drogama jer vrijediš više. Reci ne i izaberi put života i budućnosti. Život nema reprizu. Reci ne drogama, izaberi sebe.

0: Internet je poput velikog grada, pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.